tirsdag 2. juni. Ja, ja, Sverige stod da på en plakat på Ullevål stadion i går i kampen Norge-Sverige. Dere er fremdeles bedre enn oss i ping-pong. Ishockeyfeberen er i ferd med å gå over til fotballferie og feber, fotballfeber. og det vil nok handle litt om det i dag. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer. Og dessverre, jeg har fått forfall fra Herman i dag.

Klokka går imot 12. Mine to timer er over. Jeg sier tusen takk for følge, og så håper jeg du er med i morgen. Ha en strålende dag!

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skal

0: Tre med varmepumpe og spare, det var Kjartan.
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no